چلیں پیش ہے آئینہ کی پہلی پیشکش، یعنی عالمی یوم ماحولیات۔ عالمی یوم ماحولیات ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد لوگوں میں ماحول کے تحفظ اور قدرتی وسائل کی اہمیت کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔ بڑھتی ہوئی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، صنعتی فضلہ، پلاسٹک کے بیجا استعمال نے ماحول کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ درخت زمین کی خوبصورتی اور انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، فضا کو صاف رکھتے ہیں اور موسمی توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عالمی یوم ماحولیات ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم پانی، ہوا اور زمین کو آلودگی سے بچائیں، پلاسٹک کے استعمال میں کمی لائیں اور ماحول دوست عادات اپنائیں۔ ایک صاف اور سرسبز ماحول ہی صحت مند اور خوشگوار خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں، سبز زمین محفوظ زندگی۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو صرف زمین ہی سبز نہیں رہے گی بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے گی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور بے ضابطہ ماہی گیری کے خلاف بین الاقوامی دن پر، جی کہ ہاں، جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے 5 جون کو۔ ہر سال 5 جون کو غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور بے ضابطہ ماہی گیری کے خلاف بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد سمندر حیات کے تحفظ اور ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ غیر قانونی ماہی گیری سمندری ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے، مچھلیوں کی تعداد کم کرتی ہے اور ماہی گیروں کے روزگار کو متاثر کرتی ہے۔ اس طرح ماہی گیری کی سرگرمیوں کو رپورٹ نہ کرنا یا قوانین کے خلاف ورزی کرنا سمندری وسائل کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ سمندری وسائل کے تحفظ، ماہی گیری کے قوانین کی پابندی اور ماحول دوست طریقوں کو فروغ دیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سمندر کی دولت محفوظ رہے۔ یاد رہے کہ سمندروں کا

تحفظ انسانیت کے مستقبل کا تحفظ ہے. اگر ہم سمندر کے جتنے بھی جیو جنتو ہیں ان کا تحفظ کریں, ان کا خیال رکھیں گے, تو ان پر جو نربھر ہماری زندگی ہے, گویا ہم ان کا خیال رکھ کر ان اپنی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں. تو معزز سامعین, ابھی آپ ہم آئینہ کے تحت سماعت فرما رہے تھے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اور انٹرنیشنل ڈے فار دا فائٹ اگینسٹ الیگل انرپورٹڈ اینڈ انریگولرائزڈ انریگولیٹڈ فشنگ. چلیے بھائی, ہماری گفتگو کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, لیکن کیا کریں کہ آج صبح ہی اٹھی ہوں نا تو موڈ اتنا خوشگوار ہے, اور کیسے نہ ہو جب آسمان پہ کالی گھٹا چھائی رہے اور خوب جم کر بارش ہوئی ہو اور کئی روز کی شدید گرمی کے بعد آپ کی روح تک ایک سکون اتر گیا ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے نا وہ سکون وہ خوشی آپ کے لہجے میں آپ کی باتوں میں تو آئے گا ہی آئے گا. تو چلیے ہم پروگرام کی جب ابتدا میں پہلا نغمہ آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے فلم گرو کا وہ نغمہ جس کی شاعری لکھی تھی گلزار نے اور جسے موسیقی سے سجایا تھا اے آر رحمان نے اور جسے اپنی آواز کے جادو سے سجایا تھا شریا گھوشال اور ادت مزومدار نے.

اسکالرشپ جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. مدرسوں میں جدید مضامین جیسے سائنس، ریاضی اور کمپیوٹر کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے. اقلیتی نوجوانوں کو قرض اور مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکیں. نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ اور پیشہ وارانہ تربیت کے پروگرام چلائے جاتے ہیں. اقلیتوں کے سرکاری اداروں اور ملازمتوں میں شمولیت بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے.

کی جاتی ہے، بینکوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اقلیتی طبقوں کو مناسب قرض فراہم کریں۔ بنیادی سہولیات کی فراہمی، اقلیتی اقتصادی علاقوں میں سڑک، بجلی، پانی اور صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ رہائشی اسکیموں میں بھی حصہ داری دی جاتی ہے۔ حکومتی رہائشی منصوبوں میں اقلیتوں کو مناسب مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ مہنگی پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کے درمیان بھائی چارے اور امن کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ فساد کی روک تھام بھی کی جاتی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ فسادات کے متاثرین کے لیے باضابطہ کاری کی جاتی ہے۔ فسادات سے متاثر افراد کو امداد و بجلی بحالی کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ پروگرام اقلیتی برادریوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو کم کرنے، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور انہیں قومی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے مساوات، سماجی انصاف اور قومی یکجہتی کو فروغ دی ملتا ہے۔ وزیر اعظم کا 15 نکاتی پروگرام برائے اقلیتی ایک اہم فلاحی اقدام ہے، جس کا مقصد اقلیتی برادریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ اگر اس پروگرام پر مؤثر انداز میں عمل کیا جائے تو اقلیتوں کی تعلیمی، سماجی، اقتصادی حالت میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ معزز سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے وزیر اعظم 15 نکاتی پروگرام، پی ایم 15 پوائنٹس پروگرام فار مائنورٹیز۔ حکومت ہند اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں بھی اس اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو ان اسکیموں کے بارے میں نہیں پتا ہے، چاہے وہ گھر کے اسکیم کے لیے ہو جہاں پہ 2 لاکھ تک کی سبسڈی ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو جن کا اپنا مکان نہیں ہے، جو اپنا مکان یا اونرشپ فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں اور جن کی آمدنی کم ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مدد ملتی ہے روزگار کے لیے۔ آپ اگر چھوٹی تجارت کرنا چاہتے ہیں، بڑی تجارت کے لیے ہر طرح کے آپ کو لون دستیاب ہیں۔ تعلیم کے میدان میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اسکول سے لے کر کالج تک آپ کو اسکالرشپ ہے۔ اگر آپ روزگار سے جڑنا چاہیں، اپنے تعلیم کو بہتر بنانا چاہیں، اپنی رہائش کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنے اسکول اور کالج میں، مدرسوں میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ایسی بہت ساری اسکیمیں ہیں جن سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور معیاری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو چلیے، حکومت ہند اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس اور ہم بھی اپنے قدم بڑھاتے ہیں۔ جنہیں نہیں پتا ہے انہیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سے بیشتر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ مرکزی حکومت، جو سینٹرل حکومت کی جو اسکیم ہے، وہ کیا کیا ہے گورنمنٹ کی اور اس سے کس طرح سے فیض یاب ہوا جا سکتا ہے۔ تو آپ خود بھی جانکاری حاصل کریں اور دوسروں کو بھی، جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے انٹرنیٹ کی ان تمام اسکیموں کی، انہیں بتائیں کہ کس طرح سے سرچ کر کے ان تمام اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، اور صرف معلومات ہی نہیں بلکہ ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔